Po edhe të James Morrisonu, Nelly Furtado, jesë ma Broken Strings. Po bejzu 100.2, Malta's Greatest Hits, në shtim, fakrekili në arama, man se mih, jena nejt lu në nëta radio, Albert Galdes, li kulju me kumijak, al homran, me lër batuar lofsonar, il u dim, kul nër të gjimadan, jamel, ne idu lu hanal Free Film Friday. So, at any point, wa të show të jo, ha jit deskrivi film partikolari, fit let të klim. Inti ti t-prova taqta li ma film ija ti referi u t-batilna messaċ fuq il-WhatsApp number tana 9909102 bil-blisem tal-film li taħseb li ija ti referi għalih. U ek titħol bieċans li tirbaħ żewġ cinema tickets għal kwalinkwa film inti tixtieq with free drinks and popcorn. Toħda bħala relax night out anke forsi kollok naqa date night tiġik bxejn. Gloria Gaynor issa!